tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

hodališ po stanu, navučeš do leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plata, i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Foresim, postinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i slično. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noi Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Marketing.

Za ulazak u Evropsku uniju od danas su na snazi nova pravila. Ona donosi značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji, čija je najveća dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 do 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prevoz robe, moraće da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije. Ovi uređaji bilježit će granične prelaze, mjesta utovara, istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje. Nove obaveze važe za laka komercijalna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotaži, odnosno prevoz robe unutar druge države. Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za vozila teža od 3,5 tone, ali evropska pravila koja se postepeno uvode već od 2023. godine sada obuhvataju i manja vozila koja učestvuju u međunarodnom prevozu. Pravila su tu, kažu da se krše, sad ne bih preporučila da ovako kršite, ama baš nikako. Idemo mi ponovo malo opet zasvirati. Pa evo, korak po korak, tu smo već, još malo po horoskopu.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
5: Marketing.

0: Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.
1: Studio M.

0: Na graničnim prelazima situacija je sljedeća. Zupci i Doljani, granični prelazi, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

sada jedan savjet za one koji imaju smetnje ili problemčiće sa srcem. Četiri vrste voća koje kardiolozi preporučuju za srce su jabuke, avokado, naranđe, borovnice. Da ne bih sad ja tu nabrajala zašto i kako, bitno je da znate koje su voćke dobre za vaše srce, pa sad kad znate možete naravno da ih što prije pripremite i konzumirate. A na Kozari jedan festival, novi festival, počinje 22. Kozara Etno Festival. Održava se od 3. do 5. jula u Piskavici i Banja Luci. Centralna tema su vas bili običaji Podkozarja i to vaskršnji. Publiku očekuje ansambl iz Meksika, Srbije i Republike Srpske. Studio M.

pozdrav za sve vas koji ste se pripremali za koncert Peđe Jovanovića u restoranu Kastel i jedno obavještenje. Koncert Peđe Jovanovića koji je bio zakazan za 3. jul na platou restorana Kastel u Tesliću prolongiran i bit će održan tek 17. jula. Ova odluka donesena je uslijed proglašenja Dana žalosti u Republici Srpskoj za 4. juli. S obzirom na to da bi održavanje koncerta u predviđenom terminu obuhvatilo period Dana žalosti, njegovo održavanje ne bi bilo primjereno okolnostima zbog čega je organizovano, znači, novi termin održavanja upravo ovog događaja. Sve kupljene ulaznice važe za novi termin i nije ih potrebno mijenjati. Zahvaljujem se veliko na razumijevanju. Vaš restoran Kastel, očekujemo vas sa zadovoljstvom 17. jula u Tesliću.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Koliko puta ste čuli?
4: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
5: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
6: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.